amore ni oni ni gbogbo ipo kiko to ka wa wo e sa je ka ma dupe afẹ ni to ba le olohun o se fohun gbogbo wa lọlọhun se fohun eni to ba amore ni kan loko ninu on gbogbo e ma fi ope fun